0: Кем-кем қабірі үстінде мұңсу жилар ескенде ұяда ұқ
1: Йорт айатим
0: Үзгәлене өзегі

Бүгін достар қызмет сүйушілер, ішлерге яратушылар күні белгілі өтіләшек, яғни трудоголиклар күні белгілі өтілі бүгін. Бұлай бүгін Денгіз қам елға флота қызметкерлері күні 46 елдан берілі белгілі өтілі екен әлігі кін. Әм бүгін құл қызметінен башқа ішлей тұрған күн екен. Мені ондай қызмет бар мекен деп ойлап отырадырым. Бұқтың үйте мені бізнің қызмет нәтті құлдан башқа тіл біле ішлей тұрған қызмет бетінді деп. Өзімні өзім шатландырдым. Сенің бейрем екен бе, Дилбер деп айтып қойдым.

көзілдеме. Біздің де радио тыңлаушыларымыз ұйқыдан оянғандар, SMS хабарларда жеткірелер. Сәлем Дилбер, бүгін іш шәмбі. Шынки қияшлы әйбет хаватырышы яңғыр яуса, ел шәмбі болыр еді деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз. Ай, бигрек те шаян инде өзегіз.

Достар, иғтибар еткенегіз бар мекен, әгер ой екшембіден башлана екен, әр уақытта да 13-ші жұмға күнге туры келе. Июль біздің шершембі күннен башланып кетті, 13-ші дүшембіге туры келе. Ре, қызықсынып, қызықшыңыне болса да, ерінмеше бүтін юқыларығыздан орынып, пікіріп, қорағыз әлі календарына оқтарып қорағыз әлі. Сіздің келіп ерішкен қабарларда бар, біздің радио тыңлаушыларымыз дүйіқыдан ұянғаннар, язалар. Бұлай деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз кеше Илбек еріклісінде милли бейрам Сабан тойы гірледі. Сабан тойын ұйыштырушы жетекшілерге, Сабан тойын жылы сөзлер білен олып барушыларға, мотор жырлар жырлап сүйіндірген жыршыларымызға бек зұр рахматларымызны айтабыз. Ерікле халқына бек зұр рахмет әйтәбіз, барса да ошық езлі, тәмлі тілі, барса да бейрам білен қытлап сүйіндірділер. Білекей гіне ауыл болса да халық бірдем хәм дұз тату ешілер. Ауылларының моторлығына, шисталығына сұқландық, урамларында бұйыннан бұйына мотор шешеклер, соңынан Сабан тойын тәмамлаға тәмлі плов білен сыйладылар. Тәмлі итіп пішіріп халықны сыйлағаннар үшін әзірләуші қызларға бек зұр рахмет. Ойындарға да бик актив қатнашып сүйіндірділер. Әр уақыт бірге болайық, бірдемлікте күш. Сіз болдырасыз, ең ізгі тілекләр білен Ирекліден Илзия дейілген. Біздің Ирекле шолпы Иреклісі деп ертілі деп те істеп язып қойған ол. Әмі олдағысы сәлем, Дилбер қайырлы ертен, не хәлләрді келіп жеттің деп язып жіберген біздің радио тыңлаушыбыз Альмире. Аллаға шүкір, исән сауғына келдім, сізге де шундай ук изге мотор тілекләрді қолам.

0: Әлі сонда бүтініңіз бір елі, юқыдан ояндығыз енді бір елі язасыз. Келі берішкен шыраттағы қабәрі, Дилбәр қайырлы ертен ұрлат яқларыннан. Ертенгі сәлемлерім Нұрлат шәһәріндегі Пятерочка 1546 кибеті қызларына, администратор Дина Мансуровнаға, қам пішікші қызыбыз Альбина Рамилевнаға қойнар сәлем шулай ұқтыған алым. Шулпан ауылына көп сәлем, сәлем білән Гүлсире Мұтық язып жіберген алдағы СМС қабәріні. Мәулет жанда ұянған қайырлы ертелер болсын баршабызға да. Бүгін бек тұрасы келмейәлі кеше көрші ауылда ауыл күнінде болдық ордырған. Еш өзінікін ите екен, әй көңілі болды артистлар Раясуасық Рүстем. Рүстем Люция Закировлар, Илмира Нағимовалар бик матур шығышлар ясадылар, бик көңілді болды мұна шындай хәлләр бізді деп язып жіберген Мәулетжан.
1: Мамадыш, 106.2 FM. Булгар радиосында реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, бренчир. ОКРН, 1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
7: Тукайның 140 еллігіна бағышланған яңа проект. Мәңгілік Тукай. Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Әрбір ертебіз бізнің керек деген сөзден башланып кетерге тиеш. Әгер де енді керек деп ұйқыдан оянамыз екен, біз күні бойы жүгіріп жүреешек, біз ниндидер шаттылық хисі болашақ көңілді. Енді ярар, енді де болса болды, болмаса жоқ деп башлап жібереміз екен, күн солай дауам етешек. Әм келген хабарларды Куп, біздің радио тыңлаушыларымыз бүгін бүтінісі де ұйқыдан, міне бүгін бүтін нәрсе керек меңа деп оянғандар кебек тыйыла меңа. Исәннәрмесіз, Дилбәр, хайырлы ертелер, біздің бәхетке син дұрыс ұяттың бит әлі, чөнки Әлмәт районы Яңа Кәшер ауылы мәктәбен 53 йыл элек тәмамлаған күркәм класташлар очрашуы бүгін булачақ. Исән имин килеп җитеп, онытылмаслык очрашулар насыйп булсын дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Рошания.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 5 июль, екшәмбе күні Қазанда һәм Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн орны білән. Қысқа уақытлы яңғыр дейілген күндіз шулай ұқ күшілі яңғыр яуырға мүмкін. Яшын бұлуы иқтимал бұзда яуырға мүмкін деп көрсәті күн дауымында 27 градус жылыдан 32 градуста қадар іссі. Қазанды қияшлы 21 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білән белгіләні.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшаз бары мұнда.
3: Сельхознап М.

0: Мамадыштағы телефон 347-84.
1: Бүгін екшембі күні біздің ендері қауа тұрышы сүйіндірешек жемағат. Ояз үшен бұлытлы күнді елген орны білен қысқа вақытлы яңғыр күндіз күшлі яңғыр яуашық жылай орны білен. Ешін бұлу иқтимал бұзда яуарға мүмкенді көрсеті күн дауымында 27 градус жыладан 32 градусқа қадар ісі бұлашақ. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда кояшлы 21 градус жылы геомагнит қара тыныш 9-3 бол белән билгеләне.

Жәй елның қойсы күнінден башланса да, біз аны рәхәтләніп, қабул итәбіз. Әмінә қышның мен нишләптір нәқті әмінә ел күні башлануын тілім. Бұл қыш ел күні башланадыр ма, қойсы күні башланадыр, әлі қорамадым. Біздің енді бүгін ел күні ең рәхәт күнлердің бірсі. Біздің енді радио тыңлаушыларымыз ел күні болуына қорамастан, иртүк ұйқыдан ояндылар. Әм жәй күні йоқлап яту ол іш түгел енді жәмәғәт. Жәй күні ел күні ме, башқа күн ме, иртүк ұйқыдан оянырға керек. Радио тыңлаушыларыбыз, йозалар, хайырлы ертелер Болғар радиосы, Дилбәр сезне тыңлый-тыңлый тәрәзә юам әле. Тышта шундый жәйге ісі күн, Аллаға шүкір. Сәлемнәрем минем әниемә, Тырна Ташқа, апам, абыйымларға, барлық туғанарыма, дусларыма, көршілеріме, қызларыма, тұрмыш іптәшіме, мен Зәледән Ләйсән язып жіберген. Менә нинди матур исем җәмәгать, Тырна Ташқа деген. Менем әле мондый исемне ғүмердә дә ишеткәнем юк иде.

0: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
1: Дуслар, сізне агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-ші июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ерікле. Яшіклеуі 16+. Толырақ агроболғын сайтында.

Барсында олдан біліп тұруын қайырлы деп еуқа әйтмелер дұслар. Енді сентябрға да ирақ қолмады. Бұлғар радиосы хәм Татнефть арена грандиоз концертқа шоқырам. 12 сентябрда Татнефть аренада тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ бұ уникал уақиға. Бір сәхнеде тотар эстрадасының ең яқты хәм юратқан артистларын жиашақ. Бұлғар радиосы фест ол концертына түгіл әшен музыка, энергия хәм тотар мәдәнияті бейрәме. Тамашашыларыны дүбірдәп тұрған ритмнар, өзіншелікілі костюмнар хәм заманча сценография білән үрәліп орған ескетке шоу, хәм әлбәтті иң танылған хәм яратқан хитларғына күті. Салават Фатхыддинов, Гүзәл Уразова, Ойдар Галимов, Илсия Бәдреддинова, Илвин Грей, Фирдус Темаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке, Зинира хәм Ризат Рамазановлар, Гүлнас хәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу хәм Озат Фазлыевлар, әм башқа бик күп эстрада юлдызлары

0: Бүгін үш қызмет сүйішілері трудоголиклар күні, үшілерге яратушылар күні білгілі бүтілі. Мен енді үшігізіні яратасыз мы, үшілерге яратасыз мы деп сұрасам, бүтіні бізді енді бір тауыстан өйе, мен үшілерге яратам деп әйтешек біз. Бір кімді юқ, мен өзімнің үшімні яратмайым деп әйтмейешек біз. Сізге сұрау, сіз өзіңіздің ішігізіні, хүкіметте іштей тұрған ішігізіні не үшін яратасыз? Шоны язып жіберісіз әлі, ерей ме? Ішшен кішілеріні бір неше түрге бөліп қорарға бола, кімдір жоны тәні білен беріліп, өзін қызғанмыша ішлей, кімдір сәғатләп кіне ішлей тұқты білмей, ләкен ішін бор-бор яратамын әсіз. Нин дирек кеше екен біздің яраттан радио тыңлаушыларыбыз. Не үшін өзіңіздің ішіңізді, қызметіңізді яратасыз?
1: Лениногорск 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 6 евро 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
1: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

Радио тыңлаушыларыбыз, иртенгі олтыдан берілі тынып тұрмайлар, бек көп язалар. Біздің білем бұлғанығыз үшін мен бек шотмын, достлар. Сәлем, Дилбер. Іші әзгіне оқшасы көп болса, мұнды ішіне кім яратмас екен, депутатларынықы кібік деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Үлфет. Білмейм енді, білмейм, кімге енді іш ұшыдыр, кімге депутат болу ұшыдыр, бәлкі оларға ұшамайдыр әйімі, бәлкі міне кімдір ұқытушы болып ішілей, ішілерге керек әйімі, лекен ұл бошқа іште ішілерге тілей. Міне олай боларға да мүмкен. Қайырлы ерте, Дилбер, елқынлы қайнар сәлемлерімні сізге жеткірем, туғанларыма жеткірем, бек яратып тыңлайым Бұлғар радиосын. Әр уақытта да ішлеп тұрсын Бұлғар радиосы деп язып жіберген радио тыңлаушы біз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауыш.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бүгін екшәмбе күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн орны білән қысқа вақытлы яңғыр. Күндіз күшлі яңғыр яуашақ, яшын болуы ықтимал бұзда яуарға мүмкін. Күн дауымында 27 градус жылыдан 32 градусда қадар ісі. Шушы минутларда Қазанда 22 градус жылы геомагнит қыра тұныш түгіл 9-дан 5 бол білән белгіләне.

0: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға теләсәгіз, Бәкіргә рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт бакирова.com.
1: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шақырыла.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге қам күзлеріне дәваларға шоқыра.
1: Тескәрі елімті сұғылуы мүмкін табиб білен кенешілешіңіз.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Рифат Зарипов.

Бүгін дұслар, үш қызмет сүйушілер, яғни ұрышалатып әйткенде, трудоголиклар көні білгілі өтілім. Біздің де радио тұңғышыларымыз борсыда. Үшілерге юраталар, хәм мүнә нәрселер язып жібергенлер. Ойрат язған қайырлы ерте әділбәр, мен бік юратып ерім үшке дорожныйда, экскаваторда үшлім, екінші үшім кеш үшлетірған, тоже тракторда деген. Бірінші ішімнен екінші ішіме туры қойтам, үйге де кіріп тұрмайым деген Ойрат язып жіберген. Демек, Ойрат, сіз шын мағынасында трудоголик деген сөз енді. Егізге де кіріп тұрмайсыз екен, бір іштен екінші ішке көшесіз екен, сіз іш сүйушілер ретінде деген сөз. Ел турында да ұнатып жібермегіз енді, ярайма, ауырып кете көрмегіз. Хәйірлі ерте Дилбәр, менің бір сұрауым бар. Кеше Қозанға барып, РКБ-ға кіріп шықтым, талон алғанда алығыз іріген деп язылған. Іріген деген бір сөзіні білем, алығыз іріген деген сөзіні бірінші тапқыр ішітем. Мен де бірінші тапқыр ішітем, барып алып барырға керек әлі. Қызық болып кетті. Алдығыз мұсың? Бергеш алабыз енді деген әйімі кірге керек бейді. Табипқа көрінірге керек. Нәрсе әйтірге тіләділер екен олар мұның білен. Хәм тағым бір SMS қабарыны оқып өтем. Ансындан да енді үш сүйішілер торында бәйен етілген. Хәйірлі ел ертелері білен сізіне. Мен оқытушы болып ұзақ еллар. Ишлем ел сайын оқу елі оқырында кетем бұ. Іштен ішлемім деп айтам, ВПР-лар, контрольныйлар, экзаменлар, лагер, ата-аналар, администрация. Август жеткеш, міне болалар түшкеп, кіре башлай, йоза башлайлар. Кафедра жетекшесі, сізнің йоқынша ставкығыз деп йоза, ақырдан директор, всем быть 24-ші августады деп йоза да, келем шул, ел сайын, қаватлана деп йозған радио тыңлаушы бұзнайлі. Демек енді сіз ішігізіні яратасыз, демек енді сіз қызмет сүйушілер ретіне кіресіз деген сіз.

Туған күн құтлаулары турында да біздің сұрап язып жібергендер радио тыңдаушыларымыз. Туған күн құтлауларын дұстар Бұлғар радио.com сайтына жазырға керек. Күн сайын 12 білен 1 арасында, кеш 8 білен 9 арасында. Жырлы сәлем тапсыруында сіздің келген туған күн құтлауларын оқиышақман. Әм шылай оқ жетіз жәқәт құтлау уақыты табар, қыр сағатының 45-48 минутында сіздің келген туған күн құтлауларын оқиышақбас. Шылай оқ Бұлғар радио.com сайтына язырға керек. Әм күн дауамын.

Да, сәлемдерді. Онда сіздің әйтесі келген тілеклеріңізді, кеңештеріңізді, сөздеріңізді біз 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Оша қабыл етіп олабыз.

0: Біздің радио тыңдаушыларымыз түрлі-түрлі сұраулар берелер. Менің де мұнша сібіркісі бейлегенім жоқ, мұнша миллігі дейлер енді біздің жақта. Бейлегенім жоқ деп, олдашам енді бейлегенім де бар еме. Сұңғы 1-2 жылда менің нешептір мұнша миллігі, мұнша сібіркісі жиған жоқ. Сұрау бере біздің радио тыңдаушымыз. Дилбер, оны нешенші шислаға жиярға екен деп сұрай, нешесіне қадар деп, менің енді ішіткенім бар, петрауға қадар жиып қолырға керек деп. Бәлкі біздің радио тыңлаушыларымыз өздерінің кеңешлерін берілер. Не, қойсы милликіне, қойсы мұншасы бір кісін, қойындықын жиярға ма, имендікін жиярға ма, мені шынсында езіп жіберегіз әлі, қойсы әйбетірек екен аның.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
0: Бүгін екшен бүгінді Қазанда әм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн орны білен қысқа вақытлы яңғыр дейілген күндіз көшілі яңғыр көрсәді. Ешін бұлу ықтимал бұзда яуарға мүмкін деп қабар етілі 27 градус жылыдан 32 градусқа қадар ісі. Шушы минуттарда башқалабыз Қазанда 24 градус жылы геомагнит қыра тынышланып кеткен жемағат 9-дан 3 бол білен белгілені.
1: Болгар радиосында реклама.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
6: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шахиди, 21.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Абитуриентлар ықтыбарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл етеді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества!

жалпы ректификация нәтижесінде алынған бензинні башқа компонентлар білен құшарға рұқсат ете. Бұл шырақта тұры ректификация нәтижесінде алынған бензиннің құланылған көлемі жетіштірілген автомобиль бензинінің ғымыми көлемін әкіртіләшек, акциз түп продукт бәйісін әкіртіләшек. Закон рәсми рәуіште орнаштырылғаннан соң өз күшін әкірем. Быйыл Татарстанда көп патырлы йортларына капитал ремонтлау программасы июль башына 45% көтелген. Бұл хақта хүкімет йортында ауызған кеңешмеде түзіліш министрі Марат Айзатулин хабар етті. Оның сөзлерінше планлаштырылған 813 бинаның 485-інде ішілер башланған. 74 йортта ремонт ішілері толысынша тәгілленген. Шыларының 15-ші соңғы

Бүгін достлар, үш сүйушілер, қызмет сүйушілер күні белгілі бүтілі. Әлбетті енді қар бір күші өзінің ішін йоратып, ішілерге тиеш. Бұлай деп язалар радио тыңлаушыларыбыз. Қызметтің өзіңе жетерлік оқша кетіре тұрған болса, оны йоратасың. Оқша кетіре.

0: Мне бір радио тыңлаушыбыз сұрап язып жіберген еді бітәлі қойын сібіркісін қойшан жейсаң әйбетірек екен деп қойын сібіркісін жүйінің ең яқшы уақыты юке шешек отқан уақытта деп яза біздің олдағы радио тыңлаушыбыз. Кеңешігіз үшін бейк зор рахмет. Қазір енді юке шешек оттым, шоңа көрі енді ерінмеше тез-тез гіне біз енді қойын сібіркілерін жерға тешбіз. Мені менім ішіткенім бар, кімнердір имен сібіркілерінде жиялар екен, имен яфырақларында тәнні терілетмей тұрған мәдділер бар екен. Мені шоңа көрейінде имен сібіркісін жиялар. Әм шулай ғалі милеш сібіркісінде жиялар, онсын енді кішкене балаларға көз дегенде шабындырыр үшін деп жиялар екен.
1: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
7: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар Радиосы фест.
9: Популяр жыршылар.
10: Дәртлі жырлар.
11: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
12: Килігіз.
13: Татнефть аренаның бозын
14: біргәләп әрдік.
15: Билетлар кассир.ру сайтында.
16: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Козан Толстой Рамы Бринчир. Украин. Изун Сигез. 784. 71. 89. 582.
17: 2026 ел. Ящик лево 6+.
18: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.

Ишира тутырында сөйлешебіз бүгін. Шул қадарлы матыр-матыр есіміз, қабарлар язып жіберелер біздің радио тыңлаушыларымыз. Мен бек ератам өзімнің хүнерімні ғырурланым. Тракторист болуым білен деп язған радио тыңлаушыбыз Айрат. Ярый, біз бек шатпыз. Шынлапта яратып үшлерге керек. Демегенде сіз техниканы яратасыз деген сөз. Бақшада шуб үлені отым, эх, қызғаныш гіл сізіні тыңлап тұрыр едім рәхәтләніп, ел күнінде үйде үйратқан үшлерін үшлеп, матурғына ел итер едім дә тик бақшада деп язып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз. Ий, олай, ұқтанмағыз енді рәхәт бет енді ол бақшада үшлеулері. Радионы аны үйде тыңларға керекме? Аны нәқті міне бақшада қабызып қоясың, әйемі қышқырып үшіліп тұра радио. Әстен шығы болтайсың, рәхәт бетінді. Эй, малайлар, оның рәхәтлігі. Қайырлы күн, яратқан бұлғарым, сізіні тыңлап бақшада рәхәтленіп, ял етебіз шут, үшіп бұтыбыз. Құра желегі жиябыз, Ешел өзен районы Көгей ауылында яшаушы әтейім Илдар білен. Әнейім Софияға, қызларым Дилара білен. Алинеге қайнар сәлем йоллайм деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлия. Мінәбет, рәхәтленіп тыңлайлар кішілер. Радиоларын қабызып қойғанлар ішінде ішілер. Телевизорыны ғына ол, мәне ятып қарарға керек, үйде отырып қарарға керек. Ә, радио ол бүтін жерде де сенің білен бірге бола ала.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 5-ші июльді Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы кән орыны білән қысқа вақытлы яңғыр. Күндіз күшлі яңғыр яуарға мүмкін деп көрсәті, ешін болу ихтимал бұзда яуарға мүмкін. Күнді омында 27 градус жылыдан 32 градуста қадар ісі шушы минутларда бошқалабыз Қазанда 25 градус жылы геомагнит қараттаныш 9-дан 3 бол білән білбіләне.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәлеметлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланала. Күпләр ұзак вақыт қолланғаннан соң үзләрендә жиңеллек, тынышырақ йоқы, күш қуәт артуын белгілей. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яқшырақ хис итү үшін сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне сақлауға ярдәм итүче үсемлек буларак бәйәли. Қытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны даулауға караганда аны булдырмай калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне сақлауға ярдәм итүче табиғи үсемлекләргә зур иғтибар бирелә. Санши ғасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

чығам мене шулай рақ, Дилбер. Менлік дегеннен еш уақытта мұнша кіргенде білім ауырда деген еді тұрмыш іптешім. Мұнша яныннан қышытқан жиып кірдім де білін шаптым. Қышытқанны пішіклеп тұрмадым. Өт шыннан соң білі ауыртмай. Бәлкі ең пайдалысы қышытқан менлігідір деп язып жіберген Рәмзия Ямалетдинова. Бәлкі шулайдыр да, еме? Күз алдына кетірдім. Теге пішіклемеген қышытқан білен білін шапқанын ой қышқырғандыр енді, еме? Әлі істі де олай ұқ шоқ мемекен олай, еме?

Бүгін шотланып, сүйеніп, үшіліп отырам, не үшін дейсіз мі? Шынки, бізні ұқытушылар тыңлый. Йолда болғаш, рәхәтленіп тыңлыйлар, юрт үшілерін бош қаралар. Міне, ола.

Эй, Үлфәт, инде бүгін біздің бик шаярырға ярата. Ишлесін, мина ең мұхимы тоқтап тұрмасын. Кіші ишлейкен, ол инде іші білен бәхетлі деген сөз. Әлі екі хүнәрінде яратадыр.

Дуслар, мен де өзімнің ішімді ұратам ақырысы мінен бір тоқтам үшін сүйлеп күні тұрасы келе, сіздің білен оралашып күні тұрасы келе. Бағын соны олы минутлардан мәңгілік тоқай деп есімленген топшыруының шираттағы шығаралышын ешітірсіз. Қайырлы күннәр, Дилбер, мен 38 ел хисапшы болып ішлем, ішімді бекіратам, шының 34 елін тұрак коммуналь қожалығында хисапшы болып ішледім. Бек тату ішледік қызметтәшлеріме, тыңламас ауылы қалқына достарға көп сәлем оқтаныштан Селина Мәрданова язып жіберген. Міне бүгін ертен біздің радио тыңлаушыларымыз бек көпләрі язып жібергеннәр еді. Лиана қойда деп. Лианаға да бізден сәлемнәр жеткіргіз, ярай ма? Оңлауымша Селина Мәрданова біздің Лиананың әнесі.

0: Әмі бар рекламалар, газетларда мен шушы сабынның рекламалары бар. Тукай сабыны дебінданың. Инде мақтап язалар бұ сабынны инде. Тукай өзінің образы біленді, татар саудагерлерінің ішінде олға әсіріп барған бұп шығайын өлімнен сонда хатты. Мен шушы қатлаулы тұрмыш, алдыңғы қарашылы кішілер көңілерінде, мен аңларында болған мен қаршылықлар, алар әлбетті Ғабдулла Тукайға да хас болған. Алар мен яңарышларыны, мен шушының бек ирхамланып қабыл етселер де, алар бірінші ширатта инде мен бұ Европа қазанышларын тышқы формалар білен ғана қолланырға үндейлер, әмін әбу форманың іштәлігінде енді халықның өзіншәлігі соқланып қалырға тейш деп санайлар.
1: Тукай заманы турында толық көз аллау барлыққа кетіргеніңіз үшін рәхмәт сізге, Лилия Рамиловна. Шул шырдағы татар дүниясы, ол вақыттағы жәмғият, онда яшаған кішілер арасында болған өз арамын әсәбәт хақында еш ойланайдым. Хәзір көп кенә сұрауларыма жауап алдым. Яры, Лилия ханым, сау болып тұрғыз. Мин Тукайны оқиым, ғасыр өткен, қымшанмаған хәтті бір қылда, хаман бізні ұзатмақшы шағир, мәңгілікке илтір зор елда. Мин шуны аңладым, Тукай шырыннан ерақлаша барған сайын, Тукайның бүйіклігі зорая тышашек.
2: Мәңгілік Тукай. Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Димәк, дөрес җавап.
5: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
4: Ой, соравы да, җавабы да. Бүләге дә, шәп қунақта, якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
6: Ойында сөз.
4: Иғтибар білән тыңлағыз, яма?
7: 12 плюс.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
9: Қайнар кет, қайнар кет. Қайнар кет.
10: Я Сафиулин, и жаным. Жыр шаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шәхси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.
3: А достар, мен кісі урамнан кірдім міне. Әл ол тош, ол асфальтлар болғанда, хешексіз 32-ні тартадыр, 35-ні, абылай 30 градусын көрсәте, башқа біз Қазанда. Магнит 49 балдан 4 бал екен айтып кетем, хәм республика райындарында шулай 30 градусқа қадар ісілік көрсәте. Ертегәсі неше керек болар екен? Йоңғыр яуырға мүмкін, күндіз 24-29 градус ісі болашақ деп фаразлы синоптиклар бұл республиканың районларында орташа 24, біраз ғана енді сүрләшек хауа температурасы дейілген. Енді дұстылар 8 минут қазір енді 12 туларға қалды. Демек, Бұлғар радиосы студиясында сізді мен Найля сәлемлем. Эфирні біргәліп дауам етешек, бізді жырлы сәлем тапшыруында. Сүйшексіз сәлемлеріңіз болса, білесіз қай ғазырға, Максқа біздің номерға, хам енді біз сіздің қатлауларыңызды яқынарыңызға. Әлбәтті, юлы яшақ біз, хам бүгінгі 5-ші июль күнін, ял күнін рәхәтленіп біргәліп өткәріп, бік істі болғанда урамға әлен ішіғасы келмейді.

0: автомобиль йөртүүчүлөргө ихтибарлы буларга һәм юлга вакытлыча коюлган белгилерге карап харакатланырга кеңеш ителә. Депалютлар курсы турында бүгін доллар 77 сум 22 тиен, евро 88 сум 3 тиен, юань 11 сум 38 тиен. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшін бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 27 градустан 32 градусқа қыдар ісі бұл өкітілі. Қозанда бұл минутларда 28 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауапылығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.

Бұл менім яратқан ел күнім дейгіз, достар, тиген сұлушалығызда. Қазір бір минутқа тоқтап, іште болсағызда, бұл менім яратқан іш күнім дейгіз. Міне, шолай бұзы бізіні келейбіз дұрыс елға, дұрысыгін айткенде, міне, көп күші ел етейінді. Міне, бұлғар радиосын тыңлай-тыңлай, СМС-лар келе атырамында, бары бір көңілге рахат, бұлғар радиосын тыңлап, кімдір іште, кімдір бақшада, кімдір ел ете рахатланып, кімдір енді туған күн өткәреге жиына, нақ міне шол туған күн өткерген кішілері бізге бейрем сәлемлерін әлгі минутларда.

Абыгын қойбыш районында ғымыр түші әнейбіз Камалеева Эльвира Рафис қызының туған күні. Шын көңілден қадірлі әнейбіз бейрәмін білән тәбірге тәбіз барыс үшін дәр әхмәт. Сен анық сәлеметті ғойлай именлігі. Бәқітлі ұзын ғымыр үшінде ұңышлар тілейбіз. Қызың Адиле, кеуін инсаф, нұшы. Тілеклерін сізге жеткірген тамбырғат. Бейрәм сәлемлерін қабул етіп алығыз. Достар, біз дәуам етебіз, шираттағы шулай құтлы обыз болыр. Қызым Зүлфияны туған күні біле құтлайым, аңғанық исәнлік, ғайлә бәқіті үшінде оңышылар, шексіз бәқіт үшінде тауым бір қат оңышылар тілеген, әнең мені шындай сәлемлеріне жеткірген, әлбәтті енді Зүлфия, бізді бұл тілеклерге қошылабыз, бейрем білен.

қызым Зүлфияны туған күні біле қытлым, есенлік саулығы ғайла шатлығыз, ғайла бәқіт үшінде оңышылар, әнің сәлемнәр жеткірген, достар. Әлбәтте, енді Бұлғар радиосының сайтына язырға керек туған күн құтлауларын, бізді Максқа бар тек сәлемнәргіне қобыл ете, біз қамына келген сәлемнәріні қазір еңгіратам. Ғайла, қайырлы күннәр, болық біздесінде шоуші әнім Камал өрейсеге зұр сәлем, қайырлы күннәр, қызы Резиде юлаған әлігі сәлемні шираттағысы, әтейім Илнурға сәлем, қызы Лотифе. Сәлем юллаған. Анан бірдің ошыбыз, нинди бейрәм деп сұраған, шәжәрә бейрәме башланып кетем. Шундай матур бейрәм, әлбәттә инде Қазанда болсагыз бара аласыз. Тоғын ниндирәк сәлемнәр бар мында. Шоқты. Хайырлы мин күннәр, сезне тыңлап бақшада шүгіндер кәтмәнем, жиләс рәхәт бақшада эшләү дигән әй менә бит. Жырлар тыңлый-тыңлый ішләуі тоғында рәхәтірек бет әлі көңілдерек тә шылай бет. Қызу сұқмасын, ғымен құйошының ең қызу уақыты шыл 12-дан бірге қадар дейлер. Енді мұна неші керектір сіздің яқыларда, лекен мұна қазір қозанда бекесі 31 градусыны көрсәді. Тоғын бір сымасы бармында мәктеп иылары турында язылған, біразына сұңырақ ана эфирді еңгіратырмын.

Анусар, тағын бір хабарын оқиым әлі. Біз бүтінде үйінні ғыл әйтәбіз. Яқынлар білі ұшыраш атырған, сабан тұлар айы, класташылар білі ұшыраш атырған ай деп, мұна біртің ғашыбыз бек шунды матур іштәлікілі қат язған қайырлы күн бұлға радиосы. Мәктеп елары күші ғымырының қоватламас күңілден мәңгі жойылмас матур іштәліклерге бай бір мезгілі. Мәктепні 2016 жылда тәмамлап, нақ 20 жыл өтуге қорамастан, сыныпташылар ұшырашуы яңадан самими болашаққа мәктеп елларына кері қайтарды. Мәктеп елларында болған қызықлы оқиғаларына бірінші оқытушы Мәдина апа, Ләйсән Мисбаховна білән шоян шақларызына іске олу, сілешіп күлішіп ұтыру тоғанда көңілді болды. Шондай жылы матур ұшырашуға шақырғаныңыз үшін, өз етіп қабыл еткеніңіз үшін шақсан өзім есімімнен бек зор рахмет айтам. Алдағы айларда да сыныпташларыңыз, олардың ғойлелері білән бірдем, бар тек шатлықлы қуанышларға бой ұшырашулар, бек көпелер қабатлансын еді деген тілекте қалам. Көгіміз ояз болсын ғойлелерге, мол тұрмыш, тұрмыш иптешім сыныпташларына қойнар сәлемдер жіберіп, Түбән Кама районы Түбән Уратма ауылынан Илдірханова Илвира жазып жіберген. Міне бидәлі өзінің класташларда болмаған болып шығай ма, тұрмыш иптешіңіздің класташлары бола бітей ма? Міне бид, нендей көңілді ұшырашулар болақым. Ішінлап та ол нешіктір тоғында йоқынайып кетесің бет енді. Онда сенің тұрмыш иптешіңнің кімі ұлы қатынның ерінің класташылары мәміне шында ұшырашу болашақ алып қайту әр кімді де бірләштіре. Әміне шында ұшырашулар көбірек болсын еді деген тілекте қолабыз дұслар. Бізді жырлы сәлем тапшыру, сізді бөліше аласыз. Абыл кімдердің класташылар ұшырашу болды.

Достар, жерлі сәлем тапшыруында өмейді біз әм әшіраттағы тәбірікілі өбіз. Бүгін Мүслим ауылында ешәуші, біздің үшін бік қадірлі болған әтейбіз Талипов Илфак Әмір ұлының 75 әшілік юбилейі. Қадірлі әтейбіз, сені ұлық юбилейің білән үшін көңілден құтлайбыз. Алдағы күнәріңді сәлеметлік, тынышлық, бұршу машақатсыз, қуанышлы ғымыр тілейбіз. Біздің ізгіліклеріні, игіліклеріні көріп, онықлар сүйіп, әнейбіз білет егізлікте ұзақ ешуігізіні тіліп қалабыз. Қойғы қасырат юл топмасыны біздің тату бірдем ұяға, бірге матур етіп қуанып ешек, бәхіт шатлық татып дүнияда. Әтейбіз барыс үшінде бік зұр рәхмет сеңа. Сен біздің тоянышыбыз, шанышыбыз. Барыс үшінде сеңа зұр рәхметлері бізні жеткіребіз. Хәм әлбітті енді юбилей сәлемлерін мінашул бағаларғыз, ұнықларығыз, юлы, яқынарғыз, юлы, хәм туғанарығыз. Бұлға радиосыда бұтләктерге қушылап. Әлпі ғауэш туған күнігіз білесіз нешіл көңілден тәбір кетебіз сіз бік әйбәт кіші, бік яқшы кіші әлбітті.

0: Бүгін мәсі ұрайынында яшаушы қадірлі әтейбі Салипов Илфак Әмір ұлының туған күні ұлық юбилейі 75 яшлігі. Сені бейрәмің біле иқластан құтлыйбыз әтейбі. Сен ұлы жанлы сабыр қылықлы кейін күңілі бізге қар бақытта да түплі кейінгішлерін беріп яшаушы болар деп тұрушы қадірлі әтейбі. Сені бәқітлі күнлер күңіл тынышлығы тіліп қалабыз. Туғанларың үшін қойғыртып, яратып, яши білуің білен де сен үрнәк. Әнейбіз білен бірге болар ұнықларының қадір құрматын көріп, мұллықта қойғы қасіретсіз тұрмыш кешерге ясын, исәнлікті, соғылықты ешерге ясын, біз сені яратабыз, тұрмыш кептәшігіз болар ұнықлар, туғанлар, шушы мотор тілеклерін жеткергенлер. Тоң бұрқа туған күніңіз білен, ихлас қыплауларына Бұлғар радиосынан да қабыл етіп алығыз.
1: Оланнарда жилет исе, басуларда иген исе. Булгар радиосында жейтесе.
2: Булгар радиосында хава тырышы.
3: Хава тырышы чыгарылышының иганәчесе соба жооплулыгы шикленгән майсыр комбинаты тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тавышы.

0: Арсыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Достар, мен шын жай, ісі жай дейірге бұла. Қазір 30 градус көрсәте, бұшқалабыз Қазанда, дымлылық 51%, магнит 43 бал, қазір 9 балдан магнит даулар бүкінде. Дүрлеп градуслар, иқтибарлы бұлғы сәлеметлігізге. Иртәге ойыз үшін бұлытлы хауа, біраз яңғыр, температура 23-28 градус. Әгір жерші ол түбән камыда, 29 жәлі әлмәт азнақай, мүслім сорман ақтанышта, 29 яңғыр томшылар көрсеті, орша құмара.

Достар, уақыт 1 тулып 8 минут кетті. Сіз Бұлғар радиосы дұлқынарында түшкашыларығы сәмілі болсын, шайларығы сәмілі болсын. Яйте, кофеғы сәмем шекілі кофе оратушылар бар. Мұнда, достар, мұнда бір қызықлы факт оқыдым әлі. Нешеп, мен ғылт кофе зиянлы бетінде, нешеп қамасыл нешем екен дегеш. Йоқ екен, кофе ол әлі не зиянлы түгіл, қатта қой шақта ортығы кетмесе, ол әлі пайдалы да екен. Анасын енді кофе есін сезугіне де кіші менде ояну қам энергия үшін жауаплығына геннарына активлаштыра екен. Яғни оны шерге де керек ме, әгір зиянлы деп ойласағыз, есінеу де жете екен, достар. Не біздің эфирде нәқ кофе есі көк деп айтим әлі сізге күш қам яқшы кейіп, мотор жерларымыз. Энергия беріп тұрсын, біргеліп энергия алабыз, хаминді жерларына тыңлайбыз. Сізнімен Найла сәлемлеймін.

Қайырлы күн, достар. Сіз Бұлғар радиосына қосылдыңыз. Мысалы, бізді тыңдайсыз ма? Сағат нешеден тыңдай бастадыңыз? Жазыңыз әлі бізге. Әлі енді сіздің білен бірге біз 24 сағат, сағат 12-ден соң сіз соғылашқаннан соң да сізді тыңдайбыз деп айтушылар бар ма? Қызық қана. Мына қазір Максты қорап отырамын, достар. Әлі енді кімдер? Біразына бөліп, ұйқылап алама, Лена ілі деп айтсалар да бірде бұршылмаймыз, ұп кәләміз. Шүнке түшкі аштан соң көплердің ұйқысы келе бастайды. Не үшін? Бұл табиғи хал екен. Бір қызықлы факт сізге биологтар тексеріп бойынша. Кіші организмында оша болғаннан соң бетінде сағат 2-де температура біраз түше екен. Шуңа көре ұйқы келу тілегі ояна екен. Міне, біздің температура ошағаннан соң әзірек күнін түше екен. Көп иллерде бұл уақытта сиеста, яғни ресми ел сағаты екен. Шуңа көре, достар, көзіңіз юмылып кетсе бұрышылмағыз. Бұл сіздің организмның табиғи халі тәләбі деп айтуға керек. Біз сіздің ұйқылатын ешақпыз. Әлбетте енді алдағы минутларда сізге дәрт бере тұрған мотор жырлар яңғырайшақ, көңілге хуш келе тұрған жырлар жиылмасы, һәм бірге сіздің белән мин Найла қалам.

палабыз яңадан яңа жырлар. Сәлем нұрлардан, айлы сізіні тыңлый-тыңлый, қора қорлыған жиям, ұшықта жейнің рәхәті істі болса да шлесі келі. Бұй оңғырлар біле бір нешілі болмады, исәнлік қамы бізге де әмін апағыз деп жазып жіберген. Әмін апа, бек істі де тұрмағыз, енді ярымы, ол борса сезілмен көбіз, кәлекен оннан сың ұсық болырға енді, мұна үшін. Шын көңілден әлігі тілеклерім әлбетті енді қазір қорлыған жилек жей отырған күн әлі қораған емес социалистерде жилек ғумен әлі қоя барып іздейсі түгіл бұлынарға анда урманнарға хатта міне ауыл башында да сондай қырлар болса жилек көп дейдер бұйыл дұрыс ме әлі енді ол яғы-яғы білен ғана ма қорлығанда оң болған дейлер оңышы көп дейлер енді Исән со ошырға ясын өзі бізге ашылай бет жиған айбірлеріні. Біз енді әліге жимаған, біз сотып қына олабыз, лекен бары бір мұна көп қызмет кірген бет әркішінің де ұшы үшін.

күн туды ма? Күңілімді тек бір тілек. Болғанынан мәхрум етмә, әй бір Раббым. Бұтырмышта көп йоғалттым, көп не таптым. Бір қайшанда өкінмәдім қылғаныма. Шүкір етіп яши білдім болғанына. Кемсіттің да қайшақларда, зұрладың да. Шонысына разымын мен. Итмәдің қор, бәхітімні көпсінмәдің, созмадың қол. Шоның үшін менің сеңа рәхмәтім зұр.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 30 градус ысытуса урамға шығып кірдім, тезгіне биік ісі деп кірдім. Мында енді кондиционер ұшылайғаш сезілмейсің, тоңып отырасың. Урамда биік ісі 28 градусан 31 градусқа қадар. Хамиді магнит қара қазір 4 бал өзгермеген. 9 балдан, демек ертегі шылай 31 градусқа қадар ісі мүслім сарман оқтанышта. Мазар ұлмата қоқсы байныр олата қатта 32-ні көрсетті. Опаста болады тәтішті 29 градус ісі болашақ.

бізді сізесіз молды ұслар, ел күнерінде оқыт бүтінлі икінші түрлі бара, физик бақасылардан тұш бір қызықлы факт бар. Психологлар есіпатлағанша, кіші өзін бақытлы хиситкенде, қамрақатланы биол еткенде, баш мейі оқытны икі топқыр тезірек қабыл ете екен. Демек, уақытығыз тез ұсса, сіз дұрыс ел етесіз, вақытны дұрыс қолланып біргәләп, біз енді Бұлғар радиосында ең матур жерларды тыңлайбыз, яқшы кайфта болайық, мына іші де, ашы да, йолы да бірге ел күнерінде, қазір енді 3:09 минут кетті, сіздің елдашығыз мен Найля қалам.

0: Достар, бүгін бишінші июль күні бір урында үште әшлеуші хәм өз ішлерін яратушылар күн білге бүтәлер. Радио тұңғышылар арасында да ондайлары көп. Мен әлі бір тұңғышы біз жасынан. Хайырлы күн айлы бір урында ұзақ еллар үшлеу темысына келгенде менің апам Хадиулина Рәсиме Жәлел қызы Түбән Кама шәһәрінің 22-ші номерлі балалар бақшасында енді міне 50 жыл шәфқа туташы болып ішлей. Апам өз ішінің шын ұстасы, бұларды балаларына бик ярата. Олар даңа отлығып тұралар. Бақшадағы балалар мені әбикі деп інде шәләр деп күліп сөйлей. Шушы айда апама 73 тула. Аңа нықлы сәлеметлік ішінде оңышылар. Біз оны бик яратабыз. Құрмет етебіз Түбән Камадан сіңлісі інже язған. 50 жыл ойлап қарағыз әлі бір орында балалар бақшасында ішлесін әлі субхан аллағына дейесі келе. Біз де қатылыбыз, міне шулай балаларыны ярату, оман ішіңіне ярату зор дәрежелерге кетіредір дейіні міне көп мі балалардың сіз дәуінесі әбесі болып тұрасыз, мұнда әфәрінгіне дейесі қала. Анасың енді бүгін әлі туризм күні де саяхатлерге барушылар, оман саяхатлеріне яратушылар, тыңғышларымыз арасында бік көп екен. Әлі міне мұнда қазір әгер де қарасақ, бір ескеткіш бір факт бар, ғалимлер ісбатлағанша, яңа орынларға саяхат ету бош менде яңа нейрон байланыштар тудыра екен, һәм кішіні ижадырақ етеді, нешектер яңалыққа ұмтыла тұрған етеді ғой. Мен қарайсыз, бізді қайдар барасың, келе барасың, келе барасың, сықланып көздеріңі шар етіп ашып қар әлі субханалла деп қарайсың. Әй, һәр нәрсеге мұғжиза етіп нендір яңалыққа ұмтылу, міне бұл біздің организмға бик керек екен. Қайдар шетелге барға деп айтамын, біздің Татарстандағы орындарда бик көп дияр едім мен. Хәтта шул күрші ауылға барып қайтсаң да, шул кибетке кіріп шықсаң да, сұқланып қар әлі бой бит бұлардың кибетлері деп қарасаң, әлбетте енді өзіне көре бір яңалық бола бұл. Демек, туризм ол көңіл ашығына түгіл, башны ішлету де. Сіз бүгін башқа шәһәрде болмасаңыз бірде борчылмаңыз, чөнки біздің радио толқындары аша тілесе қойса елге, жерге, түбәкке деп әйтегенде виртуаль саяхат қылып бола. Жырларыбыз аша шулайық, сіздің сәлемдеріңіз аша. Міне қазір біз Қазанда Бұлғар радиосы көп мына жерде бізді тыңдайды арқан, біз енді сіздің сәлемдеріңізді тезігіне виртуаль рәуіште Пермь крайына да юлай аламыз, башқа жерлерге де, Мәскеуге де хәтта барып еріше аламыз. Шулай деп достар, ең матур жәйіні біргелеп өткереміз.
1: Флюра Талипова Құлахметова.

Достар, мына саяхатлар дегеннен біздің енді Гүлназ есімді тыңдаушымыз жазған. Біз мына Найла жай күні сөз бердік балаларға. Хәр атна сайын біз қайдыр барабыз қонаққа. Бұл Күрші шәһәрге болсын, башқа алдан маршрутны қарап қоябыз. Тұрмыш іптәшім білен, ирім білен деген. Хәм енді балалар бик сиіне, әлі мына осына қайға барып қайттық. Ондағы бассейнны көріп, қаладағы құлайық ескеткіш деп ұялзып жіберген. Мына шылай. Онсы да әйбәт, бүгін туризм күні, шоңа енді саяхатлар турында да сөйлештік. Әлбетте, тоған бір фактны кетірейм, әлі кіші, яңа киім, яки әйбір сатып алғанға қарағанда, яңа саяхатқа барғанда, 10 тап 40 бәхетлерек болай екен, өзіңіздің де көз алдына кетіріңіз. Әйбір ол ескіре саяхат естеліктері бізді ғұмыр бойы жылыта, фотоларда, видеоларда қайтып-қайтып қарайсың, шолай бит. Егер де сіз қазір қайдыр юлда, яки ял айтасыз екен, бүгінгі күн туысынша сіз неке болсын әлі юлға шығарға мүмкіндігіз болмаса, енді әлбетте бұрыш олмайбыз, олға табап, болыр деген жанышта қалық, башқа әлгі минуттарда саяхатқа шығарға жиынушылар үшін сүйініп, әлбетте қияларыны шынға ұшырыға тұрышық өзі бізді. Достар, шираттағы музыкалі сәлемі бізді Салауаттан болыр, Айдар Ғалимов, Шолай Қани Фархи.

0: Отырушы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
1: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й йорт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 53-й йорт.

0: баян.
1: Ну, жырларга гына демейсиң, жырлауда битул. Селет.
0: Баянда көп жырларны өзүм үйрөнөм. Өз ичинде өзүм жырлыйм да мен алай. Шойтырып, экирлеп, экирлеп, ар бир тимени басып-басып шойтырып чыгарам мен.
1: Бик шатланам. Яшлар колунда гармон баян көрсөм, бу бик жакшы. Тик бар бир, мисалы гитара нишиктер яшлар шарак шекилли уюн куралы. Алда бит инесине студент турмушу көтө, кызларды кызыктырып гитара шертип отурасы келмей мени.
0: Баян якынырак. Кичкене чактан айтам, баян тавышларына өскөн. Татар жырларын бик яратам мен. Баян тавышы менен көбүрөөк жакшы ойнорго үйрөнсөң, гитараны да уздурашак эле. Анда Анда көбірек қызлар ұлашағанда әндәрі.
1: Яқшы. Яра, тоқтамаңыз. Давам ет. Ойынны давам етәбіз. Бұжан білән түклі тура нендей бүжәкләр?
0: Үшіп шәмекенінді ол. Үшіп ерей тұрғандыр енді.
1: Үшіп ерей тұрған бүжәк.
0: Үшіп ерей тұрған бүжәк.
1: Яқшы. Қабыл еттік. Дұрыс жауап Ринат Сафаровтан.
2: Бұжан білен тікілі тұра бір-бірсіннен бек айырыла тұрған бүжеклер. Бұжан ол шыпшаның ірі шыма түрі, яуыз ертқыш. Тікілі тұра есе енлаш юаш бүжек, балқыртының қардашы. Бұжан балқыртларын аулы хәм бек ауырттырып шаға. Тікілі тұра шешек сіркесі жия хәм бек сирек ұшырақтағына шаға ала. Бұжан руша шыршын бола, тікілі тұра шмел.
1: Мене?
0: Бізді тіклі туралар үшіп ерекейінде біздің ешіл шабақшасында бек өпірген бар.
1: Яра, сен жауабың дұрыс деп қабыл етсең де ерейінді шоу біттереді, дұрыс тереді ердің бетінде. Бір туғанларым Никаш білән Сіңликаш бар дейдің бетінде емі. Оларыны тәрбиелеуге сенің үліш кіре ме?
0: Оларыны тәрбиелеуге мен үліш кіре енді. Әт идеште, ән идеште, иде өзімізгіне қалабыз. Мене мен шоу көре қара балам енді. Олар ойыннан оймақ шығармасынлар дейді.
1: Усал абай бола білесің ба?
0: Усал абай бола білем.
1: Ләккәні бар ма аларға?
0: Бар, бар.
1: Әти көрмегендегі.
0: Әти көрмегендегі.
1: Әзімі көпмі өз тұрмыш тәжірибәңе тоянып әйтәлі, тәрбия нинди болырға тиеш ол? Гіл нұтық туту, тәләп итумі, әллә өз мисалында көрсәтумі?
0: Менім үшін балалар өзінің әти әнін хүрмәт итерге, ә әтиден даже әзгіне қорқып тұрарға тиешлер. Мен шундай тәрбия болырға тиеш. Балалар инде тырышырға тиеш, өзі үшін болмаса да, хотя бы әти әні үшін тырышырға тиешлер.
1: Әти әні алдында жауаплы тұтқылы болырға тиеш, әйме?
0: Жауаплы болырға тиеш.
1: Қарайлы, мына біз сенің білән сөйлесіп отырамыз, хайра, матур ғана өз тілімізді, татар тілімізді, Аллаға шүкір. Татар баласының татарша сөйлешмеуінің хикмәті неде екен, дейді, сеніңше. Ғұмумән, ана тілі дәрежесі неге шундай халатта бүгін?
0: Жәйкіні ең көп енді ол әбейлерге, бабайларға шәхірден балалар қайтып ерейлер, тұру шағына сияшар. Аларда татарша екі сөзгіне шыға. Дәуәнеке, дәуәтеке деп. Шой қызық еттіріп жүртелер.
1: Йоқ, қатта ауыл балалары да русша сияша бет.
0: Көп әйбір русша бола башлады. Мәктепті русша оқыталар. Міне, ел сайын татар тіл дәрісілерін сағатын әзейтәлер, әзірек оқи башлайлар. Енді татар болып туғансың екен татар тілін білерге тиеш бит инде.
1: Ғайләдә татарша сөйләшү, үз телендә сөйләшү мөһим мө гомумән?
0: Син үзеңнең ғайләдә татарша сөйләшсәң, син уларың да үзеңнең ғайләсендә татарша сөйләшәчәкләр. Һәм татар теле исән булачак.
1: Ярый. Димәк, тагын бер сорау. Илназ, ничек уйлыйсың? Ыштан сүзе безгә рус теленнән киргәнме, әллә бездән русларга киргәнме?
0: Руслардан безгә татарларга киргәндер.
1: Ни алай уйлыйсың?
0: Безнең татар сүзенә ышамаган кебек.
1: Яхшы, тыңлыйбыз дөрес җавапны.
2: Татар телендә дә, рус телендә дә кулланыла торган салам, кирпеч, таракан кебек сүзләрне нишләптер күп кенә милләттәшебез мотлака рус теленнән кергән дип уйлый. Боларның барсына да тукталып тормыйча, ыштан сүзенең килеп чыгышын гына карасак, аның төрки тамырлы булуын күрәчәкбез. Ул эш һәм тун. Борынгырак яңгырашта тон сүзләреннән ясалган. Мондагы эш ул тыш сүзенең антонимы, тун исә гомумән кием дигәнне белдергән. Димәк, ыштан ул баштарак ишке кием дигәнне белдергән. Татар яки башка бер төрки телдән рус теленә алынган.
1: Менә киресен шәле.
0: Киресен шәле булган икән.
1: Менә бүген без савыр сүзен ишеттегеме? Бужан белән төкле тураның тәрҗемәләрен белдек. Һәм ыштанның бездән төрки халыктан рус теленә күчкәнен аңладык. Кулланышка кайсы сүзне аеруча яратып алыр идең?
0: Менә хәзер төкле тураны күргән саен мен шып-шып-шып-шып дип кирәзер идем. Кая төкле тура икән? Алсын белдем.
1: Бакчага чыккан саен шуны
0: искә төшерәсәпмен. Һәм инде лапаска кергән саен, атларга караган саен Мына бу савыр дик.
1: Аңлашылды. Илназ, сиңа Булгар радиосы исеменнән һәм радио тыңлаучыларыбыз исеменнән уңышлар телисе килә. Шуннан да сөйләгән сүзләрең, гамәлләрең, гомумән шушы араларда булдырганнарың сукланырлык. Әлбәттә, әтиәнең дәвәти дәвәниләрендә сукланып торсыннар һәр вакыт, аларны һәр вакыт шатландырып, горурландырып торган асып булсын. Алга да сиңа күп уңышлар телибез. Һәм уеныбызның тагын бер өлеше дә безнең радио тыңлаучыларыбыз катнашалар. Димәк, синнән килгән кунактан бирем, һәм инде җиңүчегә бүләк тә синнән. Әйдәлем, башта кызыксындырып куйыйк әле бүләк белән.
0: Бүләккә мин бүген әзерләп килдем. Китап. Бу китап мен туган Дөбяз авылының мәктәбе турында. Мин укыган мәктәпкә бер гасыр тулды. Җиңгән кеше мен туган авылны карый алачак. Монда безнең авылның фотографиялары күп. Мәктәп 100 ел эшенә эшләгән бөтен укытучылар.
1: Бер гасырга

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулуп болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны куан басым үзгәреп торганда, куан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт

0: көбірек оқша үнелдірілген. Үстеме рәуіште озық түлікім социаль туқланы департаменті жиғазлар сұнатып олуға 39 миллион 800 мүн сум бүл берешек. Қозан Марилі Сүрме үшін мәктеп оқшанелерін ремонтлауғына түгіл, ә мәктеп туқлану системасы үшін кадрлар әзірлеуінің де мүхімлеген осызықлады. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 32 градусқа қадар ісі бұлы өкетілі. Қозанда бұл минутларда 29 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй тауышы.

0: тоғыз минут кетті. Енді шираттағы музыкаль сағаты бізіне оқыларға кіріштік. Қой садырышты, нендер нәтижелер ясыйсың да, ұшырашулар есі бірі кіші білін сөйлешкенде нұқта қоясың да бітті дейсің әймі. Қой бір ұшырақта оның дуомы да болырға тиіш әлі мүмкін, әм тиіштір да деп өлемен әлбетті енді. Ол сенің келешегіңі бәлке өзгертір де қойыр, шыңа бір нәрсеге де әйтіп болмай юқ деп кіне. Борысы да яқшы болсын, туслар. Міне шундай тілеклер. Хәм енді бізде яңа музыкаль сәті олға таба. Дәуам етіп, кімнер башқаруындағы жерларыны таңдарбыз екен. Гүлназ хәм, Ильсур Шарипжановлар, Зинира хәм, Ризат Рамазановлар, шулайық енді Ильназ Бах, Ивен Грей, Радис Зарипов, Ильмира Нағимова, Лилия Хайрулина. Хәм, Ильгиз Мухаддинов өзлерінің музыкаль сәлемдерін сізге жеткірілер.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Гүлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Зәрине Хасаншина, НК құлларының жылысы. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Спорт министрлігі матбуғат қызметі. Ертегіден 29 июльге қыдар Қозданың Петр Витер орамында транспорт әрекеті өліше шекіліне. Бұл яңғыр сулары канализациясы коллекторы тұзу сәбәблі, ел өлішінде барлыққа келген шоқырыны түзіклендіру һәм коллекторыны тұрғызу үшілері өлен бейлі. Автомобиль ердушілерге иқтибарлы бұларға һәм елға вақытлыша қойылған белгілерге қорап, әрекетленерге кеңеш етілі. Хава тарши хоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн вұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 32 градусқа қадырысы бұлы өкітілі. Қозанда бұ минутларда 28 градус. Сіздің мүлін Артур Фәләхфиді, исен сау болығыз.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

жаратмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яшап болама. Үзілмәсілік, етәк жіплер білән, бәйлә

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
0: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Башкала Васпазановызда 27 градус жылы, геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті, 9 балы дәреже білен жауыштырғанды. Атмосферасы 45 миллиметр, дымлылығы 61%, елға күлдерді, солықларды, соның температурасы 22%, иртегі опас буат әтір шүпірелі районнарында. Түбенірек температуры башқа районнар бен жауыштырғанда, чүнке кадрлерінде 32 градусы қадарысы, әмін айынды әлігі районнарда тілі 16-20, күндіз 23-27 градус шамасы жылы, яшынлы бұзлы яңғырларда яуырға мүмкін.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Якшембе, 5 июль. Кеше достар, біргеліп, йол етебіз енді, якшембе болғаша. Йол бет бүгін достар, 5-лі қоярлық болсаны йолларығыз, 5-лі қоярлық болсаны үшлерігіз. Бүгін 5 июль, бүгін дүния көлемінде өзінші әлігілікін, бүгін үш сиярлер кені достар. Үш сиярлер кені түгіл, трудоголиклар деп әтелі, әтелі, әтелі. Үш білен оғланған артық үшіне ярату. Үштен башқа көзілеріне біріне көрінмәуші жынды кешілер күн бар бетінді мәне оларының бүгін күні. Олай оғы артық керек мәз ұстар, елді әйтерге керек, артық үшілеу, организмыңа ел бермәу, яқшыға олып бармай. Әр нәрсенің шамасы, әр нәрседе олтын орталық. Әмәгізге де оңышылар, біргеліп, ел едік дұслар, ел болға шенді. Ел болсын есімі, жесіміне тұры келсін, е, нешік ел етесіз? 8-91-78-555-905, макс номеріңіз, язығыз.

Ауыл малайлары көбірек қызмет қоямы достар, шәһәр малайлары көбірек ме? Біздің қазір бүтінде бүгін міне шундай екен белгілі. Бүтілем үш сиярлар кені міне ойлап қоямы әлі. Ауылға қойсаң әлбетті үш көбінді ол үшлем десең шәһәрде де көбінді олай ма? Боқшаң бар, ғойман үшлем десең кіндің ұзғанын сезмеде қаласың шәһәрде де үші жетерлік. Ауылға қойсаң анда да енді механика қазір көбісінде мотоблоклар, триммерлар, әлі нәрселер, тракторлар айыма үшіні бір қорағында жеңіл айты, дизел айты. Хәм үшілеген кішіге қойда да үш табыла. Шолай да қойдағына үш табылса да, ел етерге де керек шәһәрде де, ауылда да. Хәм бүгінгі ішлеріңіз әне шолай айтып дұстар, ел шын мағынасында ел болсын. Яқынларыңызға сәлемдер, елларға тілесеңіз 891-78-555-959 макс номерыңыз. Елі аласыз сәлемдерігісіне Бұлғар радиосына.

Әйелғалиевнің қиош деген әлігі жері мақсус бүгінгі күнге күйәкі ижат етілген. Бүгінгі күнні зорлап, бағышлап, яратып, сиеніп, бүгінгі қиошлы, жилекілі күніміз ұзлар. Үсі күніміз әймен 31-32 градуса қадар үсі болды қойбір. Районнарда біраз ғана бір көрек та болды, лекен енді жебетін дұзлар. 5 плюс әмделер әймен 5-лі плюс белгісі білен бүгінгі күнімізге жәйіміздің 2-ші айының 5-ші күніне. Хайырлы кеш болға радио сізге көп сәлем, һәм жаным Айратқа көп сәлем. Йоллаған біздің радио тыңдаушы шылайтып, мына қияшлы сәлемдерін біздің мақсаттың номері аша йолларға мүмкін 891-78-555 енді қияш батса да, ол біздің көңілімізде, ол біздің жанымызда, ол біздің жәй рухында. Һәм алға таба дәвам итәбез, қияшлы сәлемдәрегізне йоллай аласыз, бүгінгі кешеләрне нурландырып, ямгә әтіріп.

Бәхетіңі көре білсәң, шыл бәхетіні соқлы білсәң, шыл бәхетіні тудыра білсәң, шыңа ерша олсаң, әлбетті, әр мезгер бұтырмышта бәхетті бұла. Хәмегізге де оңышылар, хәмегізге де бәхетлер тіләп болғары дейсалуға таба деуам ете, дұслар, шыл бәхетті мезгерлер білен ұқтаплаша тұрған. Уақыты біз яқынлашы, жүрлі сәлем, сәғат 8 білен 9 арасында ғадеттегі ше, сізнің құтлау тәбірікнәмелеріңіздің дұлқынларыңызды, яңғыры тәбірікнәмелеріңіздің құтлауларыңыздың ғадеттегі ше, біздің электрон почтаға юлларға мүмкін, bulgarradio.com деп жазасыз, латын харифлері білен ол енді келіп шыға біздің Сіздер поисковиктан, сіздер системасынан, хәмін шуға кіресіз де біздің сайтымызға bulgarradio.com Хәм, әлбетті, онда почтығыз бар. Яғни, электрон почта мәне шында, енді өзіңіздің құтлауларыңызды жазып қоясыз, дұстар. Шында оқ яратқан жырығызды сұрарға мүмкін, шында оқ енді түлеу сәп-қисап мәселесі де бошқарыла. Бір сайт аша көп мәм. Мәғлүмәтті оларға бұлай үлкен яңалықлар бұлай танышырға. Бұлға радиосы тұрмышы, акциялары біз, біздің фондтағы тапшырулары біз, олып барушыларының тұрмышылары, олар бұлай таныштыру, қызықлы оқиғалар, қызықлы мәғлүмәтлер, барсы да біздің сайтымызда, һәм иң мөһимін дәйтуімше, құтлау, юллау мүмкінлігі бұлғар радио.ком латын ғарыплары бұлай ізіліп табарға мүмкін.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Брос түбін айды достар, температура 24 градус жылы қазір қозданымызды геомагнетик активлік 2 болын тәшкелейді. Атмосферасымен 745 мм, дымлылық 70%. Ертегі Шестой, Бұлғар, Базар, Матақ, Оқсубай, Нұрлат районларында 16-20 тілінде. Күндіз 24-28 градус шамасы жылы болашақ. Ешінілі бұзлы яңғырлар яуы ықтимал, деп көпшілік районларда оразлы синоптиклары біз. Желінің тезлігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін.

Жорлы сәлем тапшыруы Бұлға радиосы тұлқынарында. Яқынларымыздан тәбіреклейбіз, құтлыйбіз. Ендір әбіздісілер, елмайтағыз, езгі тілекілер. Елдейбіз 9:14 минут. Әм бүгінгі эфир тұлқынар ашам. Езгі тілеклерім, әлбәтті, мен де тапшыларын алып барушы Фаил Ғимадовта еріштірем. Әм біріншілерден болып, радиолығышылар янына Илфак Әмир ұлын шақырым әлі. Илфак әбінің бүгін туған күні, әм юбилейі. Мүслим ауылында яшаушы қадірлетіңіз Талипов Илфак Әмирұлының ұлық бейрамы 75 яшлік туған күні. Қадірлетіңіз сені ұлы юбилейің білән ихластан құтлаймыз. Ұлы жанлы, сабыр халықлы, кең көңілді бізге һәр вақыт түплі кеңешлерің беріп, яшаушы балалар деп үзіліп тұрушы қадірлетіңізге бақытты күндер, көңіл тынышлығы тілейміз. Әнеңіз Ләлә білән бірге балаларыңның, анықларыңның қадір хүрметін көріп, мұллықта, қайғы-хәсіретсіз, исәнлікте, саулықта яшарға ясын. Сен біздің үшін әр шақ өрнек әти. Сенің барлығыңны тыйып яшау бұл дүнияда әти бик рәхәт бізге. Бізге берген тәрбиегіз, қайғыртуығыз үшін мың рәхмәт сізге. Изгі тілекләр білән яратып, әнеңіз Ләлә балаларың Киеуі, келіні, анықлар әлбәтті қосылғандар енді шындай матур тәбіріклеу сөздері юллағандар сізге. Илфак әбі енді мында істер сөздер де жоқ. Шуңа күрә әлгі изгі тілекләр қабылдардан болсын. Әмин деп, біз де шын көңілден қосылабыз. Біз де ең изгі тілекләрімізді юлаймыз. Сіздің туған күніңіз, юбилейіңіз білән тәбірік етіп, әмин де шушы ихлас матур тәбіріклеу қатысушыларға. Нұр үстіне нұр болып, әлгі жерді сіздің құрметке Бұлғар радиосында яңғыратамыз.

Бүгін туған күндерін белгілеп өтуші құрметті шахыстар біздің дәбарлауымыз достар жерлі сәлем тапшыруы ақырында шынсыз біздің тапшыруымыз әлбетте тулы түгерек бола алмай Ләйсән Таишева жүрші біздің туған күні. Тағы бір Ләйсәні біздің Ләйсән Хүсіні ғатыпа тағы бір жүрші біздің туған күні. Руфан Ярысланова шағыра біздің туған күні бүгін мәдениет қызметкері Елнұр Ғайниевнің туған күні бүгін біздің һәм біздің арамызда болмаған шағырыбыз 1947-2013 yıllarda ғымыр еткен Әрәқсат Муллиннің бүгін дүнияға келген күні бүгін Мәсхут Ағаймашов біздің композиторыбыз, жүршіпіз, ұстазыбыз, мұғалимы біздің шылайық дүнияға келген күні. Міне, кімдер біздің арабызда ек, сіздеріңіз дұға болып бары берішсін, дұстар. Әйінді кімдер біз әлі бұ яқты дүнияларда бір-бірімізді қадірлеп, сақлап, бір-бірімізді дұғадан қалдырмышаны ярдәм етіп, құрметтеп, матур етіп, дүния көтерген, ешерген. Насып болсын, достар, бір-бірімізді ұнатпай, кешкі қайнар сәлемдеріңізді юлай аласыз, яқындарыңызға.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде фаразы сар алмашын өшен бұлытлы деп фаразы синаптиклар. Ешінлі еңгірлар күші өшен жил. Ертегі температура республикабыз районарында тілі 16-21, күндіз 23-28, орны білен күншіғыш районарда 32 градуса қадар ісілік қоразланыла. Күшейген вақытында ешінлі бұзлы еңгір вақытында желінің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 25 градус жылық озанымызды геомагнетик активтілік тұнышылыңын дұсылары сабыр 2 болынағына тәшкел еті 9 болы дәреже білін шоғыштырғанда атмосферасыма 745 мм, дымналығы 64%, елға күллерді, солықларды, соның температурысы май инді деп әйтірген мүмкін. 23 градус жылы ертеге тілі 16-21 күндіз 28 күн шығыш районларда 32 градуса қадар әсі форазланылы, ешінлі бұзылы еңғырды еңғырға мүмкін қой бір районларда.

Бір тамшы сүйі, ярату, бір жылы сөз, хатта қошақта бір қорашта жетеді ұстар бәқітлі боларға. Әм, матур сөз дегеннен мәне сізден келген ашынды матур сөзлер, матур хабарлар, шурқадар сүйініп шаттанып оқим. Утырам, дұстар, хатта сізге қорағанда көбірек сүйінен бұғайалы мәне. Әліге хабарге бигірек тә қайырлы кеш байлы әнді, қайырлы кеш дұстылар. Яқынлы қойнар сәлем сізге. Мен әлі бұ тағын Нұрлаттан оқтанышқа келдім бик нық. Шатлықлы вақиға білән ұртақлашасым келі. Ұнығым туды бейт. Қызым білән кеуімні қытлыйм. Бірінші сабыларын ұнығым қыз шығымны исән имен үстіріп, шатланып ешергесін. Бабай, әбей болу бітінләй өзін шәлікді екен ол. Шатлықтан туй алмайғыз. Аллаққа мүңнің рәхмәтлі біз. Нұрлат Ақтаныштан Халим Алимов деген. Халим әфенді. Өзігізіні, халал жүфетігізіні, әбей, бабай болуығыз білән жүн көңілден анағығызыны сүйініп, шатландырып үстіреген асы бұлсын, бәқітті бұлсын, мәрхәмәтлі бұлсын сізге қарата. Елларында яқшы күшілер шырап, әмейді жәмғияты біз үшін файдалы болып, исән сау үсіп, шатландырып, өзі де сүйініп, ешәсін. Бәқітті, шатлықлы сүйініш

10:24 минут ұстар, олға таба дәуам етәбіз. Ертегі әсті боласы бақиғаларыны, ертегі әгігіннің өзіншәліклері, дұстар, әлі бүгінгі өзіншәліклер де шақтемінді. Сізден келген хабарлар, Таныш Шуқақындағы хабарлар бар айы. Енді сағат 10-нан соң Таныш Шуқақындағы хабарлар яңғырар. Әби бабаларымыздан қалған біздің таныштыру, қауыштыру, қарлаштыру демілеу үшін енді қазір болға радио салып бара. Демек Таныш Шуқақындағы хабарларыңызды, шулай ұқ сәлемлеріңізді біздің МАКС номеріне юлларға мүмкін 891-78-555-915. Ертеге 6-шы июль дүшәмбі, ертеге дүния көлемінде кардиологлар күні белгілеу тілі дұстар. Табипларыбызға құтлауларыбыз. Һәм иртәге безнең тәкъяләр үрү көне икән, иртәгә Америка долларының туган көне. Бер бик шаян шундый шук телле берәү әйткән дип бит, мин бөтен кешегә ярарга да, бөтен кеше мине яратырга да, мин бит доллар түгел дип әйткән, әй, долларны бөтен кеше ярата, бөтен кеше үзендә булуын телидер инде ул дуслар, әй, чөнки аның белән телесә кайсы илгә барырга була һәм теләсә кайсы илдә аны үзеңнең максатыңда башка илнең валютасына, акчасына алмаштырырга була. Бәлки шуңа күрә аны яраталардыр, бәлки башка сәбәптәндер. Сез ничек уйлыйсыз, ул дуслар?

0: Әлінішек ұзақ ғымырлар.
1: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
2: Жейгі шүлі, достар, жейінің әсі, мотор күннәрі, әмертәге дүшәмбі 6-шы июль. Олмашын ұшан болатылы, ешінді, бұзлы яңғыр яуы, иқтималды фаразды синоптиклар кіше үшен, жел 15-20 метрға жетә ешінді яңғыр вақытында желдің тезлігі күн яқын батыштан. 16-21 түнді, күндіз 23-28 күн шығышы районна.

0: Бұлғар радиосында қауа тұршы.
1: 25 градус жылы қозанымызда кеманын сәкетшіплық. Біраз ғана ғортқан достар, 4 балына тәшкелейді, 9 балы дәреже білін жауыштырған атмосферасы 745 мм, дымылық 70%, елға көлдерді, солықларда соның температурысы 23 градус жылы. Ертеге республикамыздың Чистай, Бұлғар, Базарлым, Атабақ, Субай, Нұрлат районларында 16-20 тілі, күндіз 24-28 градус жамасы, ешінлі бұзлы еңгірлар еуі мүмкен, кішеушен жил.

Йоныңызды да біреу ұлсын, дұстылар. Насып ярығызны табарға тілейсіз екен. Бұлға радиосының Макс номеріні, телефон номеріңізді көрсетіп, танышуының етігізіне юлайсыз екен. Демек, енді сіздің хабарларыңыз яңғырай ашық. Мына қазір бір юлы екі хабарын яңғыратам. Бірсін енді біздің қатын-қыз радио тыңдаушымыз юлаған гүзәл заттан, юланылған Сарман районынан болам, 31 яш. Ғайлә құрыр үшін Әлмәт яқларынан 31-34 яшлік ир егіт білән танышыр едім. Қатын-қызны хүрмәт итә торған, тартмый торған, үшіне үстін тотмаған. Радио тыңдаушымыздың телефон номері 895-03-16-15-75. 895-03-16-15-75. Шираттағы хабар 38-45 яш тирәләрендәге хатын-кыз белән танышам. Җитди мөнәсәбәтләр өчен Актаныш районыннан булам. Артур, Артурның телефон номеры 893-93-99-06-52. Кабатлыйм, 893-93-99-06-52.

радиосы фестивалі ұзачық. Бұ үзіншәліклі оқиға бір сәхнәді татар эстрадысының яқты әм яратқан артистларын жиешек. Бұлға радиосы фест ұл концертына түгіл әшін музыка, энергия, татар мәдәнияты бейрәмі. Тамашашыларыны қуатлы ритм, үзіншәліклі костюм, заманша сценография білән өрлі барған шоу һәм әлбәттә танылган яраткан хитлар көтә. Салават Фатхетдинов, Гүзәл Уразов, Айдар Галимов, Илсия Бәдердинов, Эльвин Грей, Фирдус Тямаев, Илнат Фатхуллин, Фәрхуллин, Иргә, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ Гамил Сушәрибҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәме оештырачак сезнең өчен. Концертны оештыручылар Болгар радиосы һәм Татнефть-Арена антылмаслык шоу. Югары сифатлы тавыш, яқтылық, әм сөрпризлар вағыда ете. Яшчиклеуі 6

Чираттағы хабарлар, достар, чираттағы танышу хақындағы сізнің хабарларыңыз Бұлғар радиосының Макс номерна келген 44 яшлік Яшыл үзәнлі үзіме кәләш үзлим, үшмим, тартыным, ялғыз яшөші бик шитін, ялғыз яшөі бик шитін үйләнгәнім болмады. Бірге шікірдәшіп яшәрге іптәш болсын иді, алмаз йыллаған. Шікірдәшіп яшәр үшін алмазның телефон номері мен әмінді бұла 893-72-87-11-14, 93-92-87-11-14. Мені бейт, нешік матур етіп әлілаған айымы? Шүкірдәшіп ешәрген бірге парлығым әрітәрген. Шираттағы радиотың ашығызның телефон номерін еріштірем. Қабәрі, қайырлы кешілер Бұлға радиосы, тонышырға тілім 45-50 ешілердегі ират білен. Икі балам бар, Түбенкамы, Яршалы шәхәрлерінен. Язығы 896-00-75-55-12. 896-00-75-55-12.